0: yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace dan Allah masu hannu da shuni a jihar Kano a taimakawa yan bijilinta da kayan aiki. Sako daga Salisu dan Tukusi garin Gamawa. Allah ya bamu shugabanni na gari amin. Sako daga Ibrahim Damina mai fiyo wata kofar wambai. To matasa gwagware marasa mata. An dai ji abin da malamai suka ce. Sako daga Gambo Baro Potascom. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Isiya Nasidu Burji Doguwa. Su kuwa sakonnin abin ikrima walawa mariri da na Abdullahi Galas Badawa Galadima da rawan bai na toke fu jahar Nasarawa da na Hajiya Hawawan Zan Sharifai Bulaliya da na Naziru MD Abubakar Barak birnin tarayya Abuja da na Musa Ilela Sokoto da na Abubakar Wali mai gyaran waya Barkun Bunkure da na Awal mai zobo dan kungiyar akwai Allah daga fada da kuma sakon maman Hajja yan ganda kefu jahar Nasarawa dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09 20 13 54 7 a yanzu to yanzu kuma ga wadanda suka samu taimakon magunguna
1: ni ce ta kashe ayyana magani ne 10,000 da Adamu da Hawwa ciwon ido Allah ya saka da alheri Allah ya albarka Allah ya tukunci da gidan aljanna an gode Allah biya san sanin wannan wannan da ta kusa da saka da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta
2: da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ya magani anti sabon magani na 2015 Allah ya saka da alheri duwan je sai Allah ya saka masa alheri ciwon fara ne
3: a sai ya rona maganin ciwon gurwa 6500 na gode Allah saka da alheri Allah ya kama ni ba Allah ya kara arziki Allah ya kara sutura
4: ni ce Rukayya Abdulsalam an sai magani na 6500 ciwon kirji da ciwon kafa Allah ya saka da alheri Allah ya saka gidan aljanna ana ibawa Allah ya saka
0: To yanzu kuma akwai wata baiwar Allah mai bukata ta musamman wadda ke fama da ciwon fibroid har kuma asibiti suka bukaci naira 150 domin a yi mata aiki.
5: Sunana Rabi'a kina fama ne da ciwon fibroid da wata shekara na shekara uku da zuwa an yi min kuma shine ya kara damuwa kuma gashi abin yana damuna ba mu da hali ni mu rangiya ce shine nazo a taimaka mana ko Allah ya sa a dace.

al'ada sai malaman suka ce to wannan masala ce guda biyu masala ce guda biyu wannan da wacce da ban san kwanakinta ba ce wacce ba ta taɓa yin al'ada ba da ta san kwanakinta na al'ada a wata ba kamun ta fara al'ada sai ya kasance da yiwuwar zubar jini ta same ta tana neman magani.

0: مثلا تاكا
1: وبرادر بيز ذات غادي متان da aka ce gurin an shake sa ABC ka gani da an gudu musu dama mutum ko da gurin kan su ya banka ya bai takara domin dole ka cikin rashin gaskiya siyasa da kake yi da manuba ya na mutum ya samu takara ABC ba amma ya koma gani ko gurin kan su ko ABC ya zo a gurin tare da aka tura su ko suka ana sa ba shi amma magana ce ta kamar su ka sani kamar su ne su sau sau da rabiya magana ba za ka iya kare wanda yake da rufa ba ba ba ba ka miki sau da siyasa na dinda da zaka kuma ba shi sau da ka shi wanda ke da yana da kyau yana wannan amana ya dade yana wannan sai a bashi a cikin wannan
0: wannan cin dinda da ake
1: wannan
0: kuma ya ya ba
1: ni ka da tuka ni ka da abakar ni ka da abakar ina magana da wanda suke da shi sun ce babu wani mutum da ya gwanna aboki ke da dinda har sai cewa amma yau da zo an bayi tikin amma na saki na yayi majin
0: ya amma dai
1: ya akai zargin ya akai mutu saboda an ce wanda bike shi
0: na zargin
1: sai a fiye
0: wa ni din da wasu ka fitar shine daga sama aka turo shi tun shi tun da ya gama ma an ce ziyara ko wani abu na wani abu ya ma ban da yake ba kuma na san ya da ofisin sa Abuja da sayan ya aka kallo ya kasa
1: haka
0: to amma ba wanda ake abi party sanda lafiya shi ne shari'a hanya tunda shi ko duk siyarun tamze
1: ya tabbe da
0: kuma kuma ishe ci bu kuma
1: haka kuma
0: kan zuwa ko na shari'a hanya ne akwai yan da waye ina ji mai baban na ko ni ina ji ko abin da kai na ga wasu abu ya daga
1: eh
0: ba to shi tuwo shin da aka yi
1: haka
0: ne zo ya rike kuma da shi alfati ya so ta goyi
1: haka shi
0: ba da gama ko da gama aiki ba
1: haka
0: akwai abubuwan da kuma take amfani da shi kuma ci gaba da amfani da
1: shi

Sai ka sa ta da mama. Yanzu za mu gane ba sai shugabanni ne ba, ba sai da gwamnati.